Du hørte musikk fra Paul McCartney og Ringo Starr med Home to Us. Vi kommer frem til programmenyen videre denne onsdagen. Vi har variert musikk fra 14 til 17 og var aktuelt i prise klokken 17. Og klokken 19 det er påkast fra Senter for Spesial- og Borgerlig Forskning og Inkludering. Denne gangen er det kort for kallert inkludering. Klokken 10 er da variert musikk. Klokken 21 er hitmix og klokken 22 aktuelt får du prise. Og aktuelt får du også i prise i morgen tidlig klokken 06.00.

Du hørte musikk fra Paul McCartney og Ringo Starr med Home to Us. Vi kommer frem til programmenyen videre denne onsdagen. Vi har variert musikk fra 14 til 17 og var aktuelt i priset klokken 17. Og klokken 19 det er påkast fra Senter for spesialborgerisk forskning og inkludering. Denne gangen er det kort for kallart inkludering. Klokken 10 er da variert musikk. Klokken 21 er hitmix, og klokken 22 aktuelt får du i priset. Og aktuelt får du også i priset i morgen tidlig klokken 06:00.

0: Aktuelt Radio Os.
1: Hei på deg, og velkommen da til å høre på Aktuelt. Det er onsdag i dag, 19. august. Håper du har en nydelig dag. Og så må du, mitt navn det da, er Kenneth Norman. Og snart med det musikk for Tylo Dine, Proud You Love Man. Nå er det Tina Turner som starter først med GoldenEye.

Du hørte musikk fra Paul McCartney og Ringo Starr med Home to Us. Vi kommer frem til programmenyen videre denne onsdagen. Vi har variert musikk fra 14 til 17 og var aktuelt i priset klokken 17. Og klokken 19 det er påkast fra Senter for spesialborgerlig forskning og inkludering. Denne gangen er det kort for kallert inkludering. Klokken 20 da er variert musikk. Klokken 21 da hitmix. Og klokken 22 aktuelt får du priset. Og aktuelt får du også priset i morgen tidlig klokken 06.00.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Det er Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.